جسم جانمز گه برگیدر قوت خورلیک استب چکن آزار رنجلرین بیکار گه کتمده کلدی خوریت اما یورگیم نورتر بر حدیک قنده صرف اتیبمز اش بو قوتنه کز خارچه دی اسر یال دیکنه استقلال اتلمش الوغ نیمتنه وطن اجدادلرنین حاکی تفیلی بیهشتگه ایلنگن گزل بستانم کن کلب ورس خم تپراغین بولیب رازیدم بغرینگه خوشلس جانم من سندن هیچ نرسه تام خلمس من آنم سن پاینگه صدقدر باشم بزن سنگه خرب خورلگیم کلر کزمدن خان بولیب سیزلر یاشم حالی قنچ زخمت چکمک کرک در قتلمقلیک اچون توسی قاولردن منگلب فرزند کرک تیمور ملیکلیک himoya qilmoqqa seni yovlardan uqdirmoq bo'laman o'g'il qizimga seni dildan sevmoq kerakligini agar zarur bo'lsa vatan sen uchun hatto jondan kechmoq kerakligini ammo so'z topmasman bayon etmoqqa dilimni o'rtagan qayg'ularimni yana 40 yil kerak o'rgatmoq uchun 40 yilda yetilgan tuyg'ularimni tunlar qochib ketar ko'zimdan uyqu bo'g'zimga tiqilib kelar faryodim mening yetti pushtim yashagan yurtda ozod yasharmikan yetti avlodim osmonga tikilib yotaman o'ycham nechog' og'ir ojiz yashab o'tishlik yodimga tushadi zafar istar choq inna fattahnani takror etishlik ruhim yengil tortib ko'nglim yorishib tahorat olgalasda turaman tunda o'qilajak tahajjuddan so'ng vatan baxting so'rab duo qilaman.

آواز تاجیک کانال تولقن لرده تاجیکستان و جهان هم جمعیتی یشترشه. تاجیکستانین تشکه سیاسته وزنین فعالگی، منتظملگی و حیاتیلگین سقلب قلب مملکت عالی منفعتلارن خلقرام قیاسته همایلب کلمقته. Ochiq eshiklar siyosati yangida yangi samaralar berib, u mamlakat rahbariyati tanlagan yo'lning to'g'riligini isbotlayapti. O'zbekiston barcha uzoq yaqin mamlakatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan barcha sohalardagi hamkorliklarni davom ettirib, ularni samarali amalga oshirish yo'lida muntazam harakat qiladi.

اخبارات دستوره. اون ساکزینچه یول کنو تاجیکستان ریسپوبلیکه سا پریزیدنت محترم امامال رحمان تاماندن تاولی بدخشان مختار ولایت رهبریتیگه آید ایک فرمان امزالنده. تاجیکستان ریسپوبلیکه سا پریزیدنت فرمانگه موافق تاولی بدخشان مختار ولایت رئیس علی شیر خدای برده مرزان آباد وفات مناسبت بلن یک لب ترگن لوازم دن آزاد یتلده. شنیندگ دولت رهبرنین یه نبر فرمان بلن شریف خان نور احمد سفرزاده تاولی بدخشان مختار ولایت رئیس یتب تایلنده. بروسل شهرده تاجیکستان ریسپوبلیکه تشقی اشلر وزیر اورنباسار ایدی بی قلندر یوروپا اتفاق و مرکزی آسیا ارتستگی سیاست و خفصیدگ بویچه 13 یقار درجه دگه ملاقات تشتراکت ده. یقلش دوامده یوروپا اتفاق و مرکزی آسیا ارتستگی سیاسی خفصیدگ و برقرارلیک ساحلردگه همکارلیکنه رواجلندر جریانشون ایندیک یوروپا اتفاق و مرکزی آسیانی برنچ سامیت همده یوروپا اتفاق و مرکزی آسیانی خوشمه یول خریتاسه کلیشول ning amalga oshirilish jarayoni muhokama qilindi. Muloqot davomida ishtirokchilar terrorizmga qarshi kurash, zo'ravon ekstremizm va radikalizmning oldini olish, chegaralarni boshqarish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanmasi, suv va o'zaro bog'liqlik sohalaridagi mintaqaviy hamkorlik, shuningdek o'zaro manfaatli xalqaro va mintaqaviy dolzarb mavzular bo'yicha fikr almashdilar. کوایت شهرده تاجیکستان ریسپوبلیکه است. کوایت دولت دگی ایلچی خسرو ناظری آسیا همکارلیک ملاقات باشکات با ناصر المتایری بلن اوچراشده. اوچراشوده مذکور تشکیلات نین استوار ساحلر دگی فعالیتی که آید مسللر تاجیکستان و اشبو تشکیلات دورتست دگی همکارلیک نین ینه ده مستحکملش همده وزارا قزقش اویغاتا دیگن باشقه موضوعلر محاکمه قلنده. استانبول شهرده تاجیکستان ریسپوبلیکاسنین باش کنسول سهراب نورالینین استانبول شهر حاکم محترم داود گل بلن اوچراشو بولو بودده. اوچراشو چاوده داود گل سهراب نورالین تاجیکستان ریسپوبلیکاسنین استانبول شهرده باش کنسول لوازمگه تاین لنگن مناسبات بلن تبریک لب وزارا منفعتلی همکارلیکنه دوام اترشکه تایار لگنه بلدرده. تاجیکستان ریسپوبلیکه اقتصادی رواجلنش و سودا وزیر عبدالرحمن عبدالرحمنزاده نیویورک شهرده برلشگه ملتلر تشکیلات اقتصادی و اجتماعی کنگشنین 2030 یل ساری یول ناملی یقار درجه دگه تدبرده اشتراکت ده. اوز نطقه ده عبدالرحمن عبدالرحمنزاده تاجیکستان ریسپوبلیکه برقرار رواجلنش مقصدلرنه تاجیکستان ریسپوبلیکه 2026-2030 یلرگه مولجلنگن ارتا مدتلی رواجلنش دستور دایرسته عملگه آشرشنه دوام اتریوتگنه بلدرده. بو تاجیکستان ریسپوبلیکاسنینگ 2030 یلگچه بولگان داورگه مولجلنگن ملی رواجلنش استراتژیاسینی عملگه آشیریشنینگ 3-چی باسقیچیدیر. تاکیدلندیکی مملکت رواجلنشینینگ استوار یونالیشلریگه کین قامراولی اقتصادی رواجلنش، جدال صنعتلاشتیریش، یشیل اقتصادیات، رقملاشتیریش، انسان کپیتالنی رواجلندیریش همده طبیعی ریسورسلاردن سمرالی و برقرار فایدالانیش کیرادی. اقتصادی رواجلنش و سودا وزیری شونینگدک 2027 یلدگی برقرار رواجلنش مقصدلری سامیتینی investitsiyalarni jalb qilish, moliyalashtirish, texnologiyalar va innovatsiyalarga kirishni kengaytirish, shuningdek rivojlanayotgan mamlakatlarni, xususan tog'li va dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratishni taklif qildi. August 20-21 kunlari Dushanbe shahrida xalqaro oziq-ovqat sanoati forumi bo'lib o'tadi. Xalqaro oziq-ovqat sanoati forumiga tayyorgarlik masalasi Tojikiston Respublikasi sanoat va yangi texnologiyalar vaziri o'rinbosari Baxtiyor Safarzoda va Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining Tojikiston Respublikasidagi vakili Agase Arturyan o'rtasidagi uchrashuvda muhokama qilindi. Uchrashuv davomida tomonlar oziq-ovqat sanoati sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqdilar. Xalqaro oziq-ovqat sanoati forumiga tayyorgarlik doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining ishonchli xalqaro hamkor sifatida forum mazmunini boyitish va keyingi hamkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati ta'kidlandi.
xalqaro xabarlar. Qozog'iston hukumati bug'doy import qilishni qisman taqiq joriy etdi. Tegishli buyruqni qishloq xo'jaligi vaziri rahbari Aydarbek Safarov imzoladi. Aniqlik kiritilishicha ushbu taqiq Qozog'iston hududi orqali tranzit temiryo'l tashuvlariga, shuningdek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida respublika orqali tranzit tarzda madon mahsulotlarini tashishga taalluqli emas. Biroq parrandachilik fabrikalari, un korxonalari, litsenziyalangan elevatorlar va oziq-ovqat shartnomaviy korporatsiyalari milliy kompaniyasi uchun istisno nazarda tutilgan. Ularga temir yo'l orqali bug'doy qabul qilib olishga ruxsat beriladi. Shu bilan birga parrandachilik fabrikalari va un korxonalari uchun import qilingan bug'doyni mamlakat ichida ham xorijda ham qayta sotish mumkin bo'lmaydi. Bu cheklov Qozog'iston orqali amalga oshiriladigan tranzit tashuvlariga daxl qilmasligiga aniqlik kiritilgan. Joriy etilgan cheklovlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda Qozog'iston mahsulotlari uchun barqaror sotuv bozorini ta'minlash zarurati bilan

آزار رنجلرین بیکارگه کتمده کلدی حریت اما یورگیم نورتر بر حدیک قنده صرف اتیابمز اش بو قوتنه کز خارچیغی دی اسره یالدیکمه استقلال اتلمیش اولوغ نیمتنه وطن اجدادلرنین حاکی تفیلی بیهیشکه ایلنگن گزل بستانم کن کلب بر سخم تپراغین بولیب رازیدم بغرینگه خوشلس جانم من سندن هیچ نرسه تام اخلمسمن آنم سن پایینگه صدقدر باشم بزن سنگه خرب خورلگیم کلر کزمدن خان بولیب سیزلر یاشم حل قنچ زخمت چکمخ کرک در قتلمخلیک اچون توسی قاولردن منگلب فرزند کرک تیمور ملیکلیک himoya qilmoqqa seni yovlardan uqdirmoq bo'laman o'g'il qizimga seni dildan sevmoq kerakligini agar zarur bo'lsa vatan sen uchun hatto jondan kechmoq kerakligini ammo so'z topmasman bayon etmoqqa dilimni o'rtagan qayg'ularimni yana 40 yil kerak o'rgatmoq uchun 40 yilda yetilgan tuyg'ularimni tunlar qochib ketar ko'zimdan uyqu bo'g'zimga tiqilib kelar faryodim mening yetti pushtim yashagan yurtda ozod yasharmikan yetti avlodim osmonga tikilib yotaman uycham nechog' og'ir ojiz yashab o'tishlik yodimga tushadi zafar istar choq inna fattahnani takror etishlik ruhim yengil tortib ko'nglim yorishib tahorat olgalasda turaman tunda o'qilajak tahajjuddan so'ng vatan baxting so'rab duo qilaman.